tebe znaj. Ja nikad nisam znao voljeti, od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario.

0: dream.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepše.

0: dream.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala, najljepši.

0: Evo ga.
1: Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, najslušani jutarnji termin u Zagorju donosi vam novi serijal Jutarnji Ćka Muljica.
0: Si, ovdje je prehladno da bi bilo toplo.
2: Kažu da se jutro pozna, da je bolje krenuti od jutra, jer po večeri večer je takva, međutim po večeri se dan pozna.
1: Bez obzira u kojoj ste močvari, državi, galaksiji, kontinentu ili civilizaciji.
3: Omre, pazi sad!
1: Jutarnje Ćkamuljice stižu do vas.
0: Pazi ovo!
1: Budite se s nama i budite s nama svakoga radnoga dana od 6 do 7 sati ujutro.
0: Pa zato što je on najbrži jezik zapada.
2: Nije dovoljno sjediti pod šljivom i misliti o filozofiji. Jer biti u sigurnoj zoni ne dobivaš ništa, ali gubiš puno.
1: Razlog više da spavate još manje.
0: Zadovoljan?
3: Ne baš.

nećemo više ništa pričenzi, samo ćemo svirenzi na jutarnjić kamuljenzi i tako dalje i tako dalje. Pol sedam je, na pola puta u prvim ovotjednim čkamuljancijama. Podsjetnik za one koji su se kesneše zbudili, 12. dan listopada, ponedjeljak. Trava raste sigurno jer pada kiša, čim ju zalijevaš onda lijepo raste. I padat će sve damo do 14.

onda se postavljaju pitanja, ako već maknemo recimo plaćanje RTV pristojbe jer je to nepotrebno, neka to financira neko drugi. Ako pita, onda bi na pamet pada i HNB. Recimo sad više nemamo hrvatske valute. Koja je funkcija HNB-a sad? Tu ću svašta mi pada na pamet. 20 do 7, uskoro smo u glazbenih 15. Ne znam što će biti u toj priči, ali... prošetali smo jutros po raznim glazbenim izričajima.

Da, pošto mi za Slovencima kasnimo poprilično, onda pričekat ćemo mi taj referendum. Bar jedno 20 godina. Od ovih naših programskih sadržaja, za koje ne morate plaćati nikakvu pretplatu. Da, štartnica u 8, prve vijesti su u 9. Hidana u 10, radio burzu u pola 11. Recite joj da svaka me žena voli. Naravno, nešto promidžbenih poruka, servisnih informacija, oglasa i glazba. Kakvog štiha, to će ovisiti o trenutku kad će taj štih doći na red.

0: evo ga.
1: Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, najslušaniji jutarnji termin u Zagorju donosi vam novi serijal Jutarnji Ćka Muljica.
0: Si, ovdje je prehladno da bi bilo toplo.
2: Kažu da se jutro pozna, da je bolje krenuti od jutra, jer po večeri večer je tako, međutim po večeri se dan pozna.
1: Bez obzira u kojoj ste močvari, državi, galaksiji, kontinentu ili civilizaciji.
3: Omre, pazi sad!
1: Jutarnje Ćkamuljice stižu do vas.
0: Pazi ovo!
1: Budite se s nama i budite s nama svakoga radnog dana od 6 do 7 sati ujutro.
0: Pa zato što je on najbrži jezik zapada.
2: Nije dovoljno sjediti pod šljivom i misliti o filozofiji. Jer biti u sigurnoj zoni ne dobivaš ništa, ali gubiš puno.
1: Razlog više da spavate još manje.
0: Zadovoljan?
3: Ne baš.

0: kvadni high 650 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenja 400 litara 399 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Espo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467-001 i 467-002. Bant Mače.
1: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
2: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
1: I ne baš.
2: E, onda ste na pravem mjestu.
1: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.
3: Vrijeme je za potpuno punjenje vaših baterija uz program Recharge iz vlastite proizvodnje Gradinga.
1: Osigurajte vrhunsku udobnost uz madrace Fresh, Bioritam i Feel, sada snižene 30%.
3: Dodajte sloj udobnosti uz nadmadrace Emotion i Passion koji su na popustu 40%.
1: Za savršenu potporu vaše glave i vrata odaberite jastuke Memory Active i Memory Anatomic uz odličnih 50% popusta.
3: Posjetite Grading do kraja listopada, iskoristite odlične popuste i budite se odmorni uz program Recharge.

0: Daljine ne postoje.
1: Ne postoje.
0: Daljine Ade i Saša. Može dva ponajjača vokala u regiji. 100%. 8 sati 2 minute. Sa prvim jutrom nestane. Ide svašta, svašta nešto. Rnica.
2: Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavesti, nave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica.
0: Od jutra. I ovog jutra... Danas, siguran sam, bit će i sutra. Svaštarnica. Vani, kak je bilo jutro u 6, tak i sad, 12. Jutro u 6 je padlo kiša i sad pada. I padat će sve do 14 sati, tako kaže prognoza. A onda kad stane danas u 14, čili ovaj tjedan ste fraj od kiše, ni manje ni više. To u prognozi piše, ništa ja ne izmišljam. Ali čim je kiša, problemi su na cestama. Vozilo u kvaru na A7... Prometna nesreća na Jadranskoj magistrali, tamo probleme stvara i vjetar za određene skupine vozila. A povećana je gustoća prometa na A3, to je zagrebačka obilaznica, između Čorova, Zagreb, Istok i Kosnica. Isto vrijedi i za A4, tamo je već kolona oko 3 km. I to je to iz Haka jutros.

Čestite li imendane Maksimilijanima, Veliborima i Serafinima. Serafin, da, na ajde. Živi, zdravi, bucma ste bili, naravno. I to je svaštarnica. Nema više, gotovo. Fajerund, a uzmiš. Ili gebiš, kak još se veli, ne znam.

А кац веч, ади Саша. Опјевали нечи хот. Не илски препорот, хот. Препорот је нешто друго. Гледао сам звјездом. Savogodišnjeg Požeškog festivala Tambraši, vokalno-instrumentalnog naziva Kas. Malen ispod svoda. Ima to svoje značenje, ali to mi ćemo jednom drugom zgodom. Bože kako hoda, dok je vadi tolika voda. Dobro jutro svima uz 979. Bože kako hoda.

0: ресторан.
1: Добър ден! Печеница, рестани крумпир, тин стана зелје.
0: Једе се риба, јани.
1: Велико је моје веселје. Рижото од пилетина, играшка, салата.
0: За јепши.
1: Габлецу тата мата. За крај приће. Гулаш с домаћим трганцима.
0: Нема нигде.
1: То је увек фино свима. Добар тек.
0: У старој.
1: 296-196.

Ajde neku ozbiljnu, ovo smo postali totalno neozbiljni. Katastrofa. 8.46. Vijesti će biti u 9 sati. Dobro je znati da neš nekam prešao, neke jest.

0: Što se glasanja tiče, možete već početi na WhatsApp 091554553, a za telefone ćete još malo pričekati. Čuli prvu, čuli drugu, moramo i treću. Za silu daje reći neću. Ne. Iako je. Još jedna nostalgična, pa ćemo onda na glasovanje. Ako niste znali, najjači okidač nostalgije je njuh. Odmah iza slika i starih pjesama. Mladen je spreman. Ma polako samo, nemaš sile, 6 minuta.
1: Može biti da sam
0: puno. Može biti.
1: Ono malo suza, za navodni dolinu se daha i bluza. Svijet je tužan, tu nikad neće biti pravde. Za one koji žele samo da žive i rade. I samo vole i smiju se svemu kavicu. A ja se pitan ima li smisla pravit dicu. Donositi ih na svit, di su život i sloboda. Ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove

0: daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san. Neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi, njihova dica, i gledaju sutra ozarena lica, puni nade u tom.
1: Tako, čuli smo sva tri
0: jednakosti.
1: Ovo, mladen ima još priče, ali
0: u svit ljubavi me mislivo
1: skratit ću.
0: I još uvijek vjerujem da će na ovoj planeti
1: 466 665 466 666,
0: ljubavi, znanje, izgrad
1: 885.
0: Znaj, neće bit ironije za kraj.
1: Nostalgija, nostalgija i nostalgična. Tema da. Naravno je WhatsApp je otvoren 915545573. Kao i obično, vama dobar dan.
2: Dobar dan, Dalibore, i vama.
1: Recite, Štefice. Lijepi pozdrav
2: iz kišnog Gregurovca.
1: Ozbiljno. Bitno da nije, bitno da nije snježni.
2: Nije snježni.
1: Biće no. Uskoro.
2: No.
1: Što ćemo
2: eto,
1: za vas?
2: Ja bih, pošto nisu niti jedna za mene, ja sam starija, to je za mlade, ali neka bude broj jedan.
1: Broj jedan, dobro.
2: No. I puno pozdravljam sve svoje prijatelje, da ih sve ne nabrajam. Najljepše moram pozdraviti gospođu Anu i Miju Grozdek, kojima se puno družim. I onda bih htjela da meni odsvirate Zašto si me lagala?
1: Od?
2: Danas ste ju svirali 8.54. Pa ne znam, to je domaći neki.
1: Ovo mi je dobra.
2: Da li su Orehovčani, ne bi znala reći.
1: Orehovčani nisu.
2: Ajde,
1: ja
2: daj se baš pogledajte.
1: Sad ću ja na brzinu. Zašto si me laga? To tako. Je Ivan Benz. Ako je
2: Ivan
1: to
2: Benz?
1: Tabi, ne znam, je li to ova, evo na brzinu, da čujemo
2: može.
1: Kako to zvuči.
2: Tako, to je.
1: Onda je Ivan Benz. Dogovoreno.
2: To je, to će biti za mene i za mog prijatelja.
1: Može.
2: Lijepi pozdrav, Dalibore.
1: Štefice i vama.
2: Sjetim se i put za me
1: nostalgija. Znate da postoje nostalgija iz vremena koje niste uopće doživjeli. To je upravo ta. Ane Moja se zove. A vama dobar dan.
3: Dobar dan i vama, gospodine.
1: Što ćemo za Mariju jutros?
3: Joj, ja bi jednu starinsku pesmu, ali ne znam da ju imaš ili ju nemaš.
1: Nemam.
3: Kiša tiho pada.
1: Kiša tiho pada.
3: Odnoća sam sama, izgubim za uvijek voljenog dragana.
1: Ja
3: znam što je to popjeva.
1: Nemam, Marija, mijenjajte dok još možete.
3: Onda daj, dođi i vrati naše dane.
1: A kome smo dali glas?
3: Pa nek boda za prvoga, ja sam ti ne čula niti jednoga.
1: Ajde, bar priznate.
3: Ja sam ti malo prije došla s kreveta s imam kuhinju.
1: Marija, lijepi pozdrav.
3: Ajde, lijepi pozdrav svima koji god zove još Radio Zlatar.
1: Čujemo se, bok.
3: Bok.

0: Ajde malo šaltanje na Euroviziju 95. 466-665 čekaju na WhatsAppu, mi nešto žmigam. Glas za prvi, kaže Blaža, želja laku noć golubice. Nostalgično nam je danas u hitu dana. A tako je vrijeme vani, pogledajte, baš, baš je taman nostalgično. Eurosong 95. Mislim da je Daniela to pjevala sa Lidijom, kako se prezivalo, ne znam. Valjda je Lidija, ne znam. 466-665-466-888, dobar dan i vama.
1: Dobar dan i vama.
0: Recite.
1: Ja bih glasala za nostalgiju.
0: Koju?
1: Ovo koja je sad bila.
0: Prvu, drugu ili treću?
1: A ne znam koja bila, čula sam ja ali nisam čula kad ste pričali.
0: Sve tri su nostalgije, Ivan Zak, Magazin.
1: Dobro, ovo kaj je popijevaj za Euroviziju.
0: A ta, znači ovo kaj sad svira, dobro, može.
1: Danas bi bila pjesma od Bareta, Gdje je nestao čovjek.
0: Gdje je, može.
1: Hvala lijepa, ugodan ostatak dana.
0: Hvala lijepa vama, pozdrav.

0: poznati hrvatski glazbenik, osnivač, pa i glavni vokal rock sastava Majke. Mislim da su Majke iz Vinkovaca, nisam 100%, mislim da da. Inače 65. je godina rođenja Gorana Bareja. 20 godina kasnije čini mi se da su nastale Majke.
1: Može biti da sam potrošio i ono malo suza.
0: Potrošio sam.
1: Daha i bluza.
0: Razumiješ?
1: Je tužan, tu nikad neće biti.
0: Prvi tri, drugi jedan, treći ništa.
1: Samo da žive i rade. I samo vole i smiju se svemu.
0: Pa se javimo nekom na telefon to. Ovaj, dobar dan.
2: Svaki dan.
0: Izvolite gospodine iz Ljubljane. Kišne.
2: Da, iz referenduma, već jutro govorite o referendumu, pa ja sam bio, ja sam svoju dužnost napravio.
0: Čekajte, ajde da vas pitam iskreno, jeste glasali za pretplatu u Sloveniji, jer radi se o RTV?
2: A, vam bom ja dao za pretplatu, da.
0: A pazite, zgubili ste.
2: Ne, dobili smo.
0: Ja čitam sad tu naslove, 50,04% glasova je za ove koji žele i dalje plaćati RTV pretplatu, nisu mi jasni, a 49,64%...
2: Pa bilo, nije bilo to. Tako, sad ćeš...
0: Ne znam, ja sam zadnju vijest koju sam vidjel da su zgubili.
2: Sad opet broju, pa onda, ne znam gdje su našli opet
0: to. Sad ćeš treba prebrojiti navodno ove glasove koje su stigli poštom.
2: Je, cigani, aha.
0: Čujte, kak je kod vas, tak je i pri nas.
2: Cigani,
0: neke novosti. Čekajte, a to je bilo referendum za plaćanje RTV pretplate.
2: Bilo je za četiri listića je bilo. Jedno je bilo
0: još
2: za to i drugo je bilo da se ukinu socijalna primanja ovima kaj bi mogli lijepo djelati kak i ostali ljudi.
0: Dobro.
2: To je bilo. Onda je bilo, kaj je bilo već već ne znam sam, čaka kaj je još bilo.
0: Pa vi ste u Sloveniji, ja ne znam.
2: Sad ste me našli, ali dobro je, nije važno. Ali svi vele da smo pobedili sad, ja ne znam kako sada.
0: Pa malo prije čitam, nije još gotovo još, tako da nikad se ne zna. Ali, ali pazite,
2: dobro,
0: sad,
2: vi,
0: a koliko je ta pretplata, RTV pretplata u Sloveniji?
2: 14 eura i zakasniš jedan dan ili dva, to samo kamate gore.
0: Pa čujte, tako je u Hrvatskoj.
2: Ako gledaju što sve druge programe gledamo, a tu ne znam, mogu na prste prebrojiti kad.
0: Znači isto koji kod nas, isto stvar. Dobro, znači više nećete plaćati pretplatu.
2: Nadajmo se.
0: A kud sad s tih 14 eura mjesečno?
2: Ajoj.
0: To je sad problem.
2: To bo muka.
0: Da, to su veći dobre problemi nego ovo. Platiš pa si miran. Ovak sad, kud potrošit 14 eura?
2: Bom ih dao na stranu.
0: Sad kad to bi naši vide kako to ide i kako to je, morat ćemo i mi na referendum, pa nemoj mi sad lageš i od vas.
2: Živi bili i vidjeli.
0: Točno tako. Recite,
2: ja bom
0: Sebastian.
2: Za magazin.
0: Dobro.
2: I dajte mi ovu Hej srce ti.
0: Hej srce ti.
2: Gromovi Zagorja.
0: Gromovi Zagorja. Može.
2: Može, hvala lijepa.
0: Molim lijepo, lijepi
2: i
0: pozdrav.
2: I čim prije jer moram iti na put.
0: Gute Reise auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen. Tschüss. Ajde Bog.
3: U dalekoj zemlji sad je samo u zraku.
0: Samo u zraku. Yeah. Dajte mi neku žvaku.
3: Gudem pošten, iskren jota. A razliku između...
0: Da, u Sloveniji su imali referendum o tome. Pričali smo jutro s Fučkom Uljicama.
3: Zavladali.
0: O tome da li žele plaćati RTV pretplatu ili ne.
3: Slovili puške. Ovce slali.
0: Jedno mi nije jasno zašto je to na 50-50, ono razlika, ne znam, 600 i nešto glasova bila kad sam ja gledal zadnju vijest, nisam sad na tom portalu, ali... Ali su pobjeđivali ovi koji žele plaćat pretplatu, pa mi nisu jasni ti Slovenci.
3: Seljaka.
0: Su furt bili nekakvi posebni. Čude jedni od ljudi. Oni žele plaćat pretplatu. Sad bi trebali mi napraviti referendum da plaćaju i našu. Užiš. I oni bi i to hteli, ne? Nema problema. Ima se, može se. Ništa mi ne zvoni više, osim ovih vani nekoliko kapi kiše.
3: Zato letim visoko iznad napačenog tla, daleko iznad poimanja, dobra iznad.
0: Mladen Badovinac i njegova priča, nostalgična.
3: Di se gužvaju poruke
0: SMS-a,
3: iz ovog vremena izlazi.
0: Ajmo na hit. Tri pobjednička, Ivan Zak, nostalgija je današnjih dana, to je svakako bilo jasno da će biti. Samo pitanje je bilo u čijem izdanju. Magazin Dva glasa, TBF Ništa, a sad ne čekam do prek zutra, još dva dana više. Na papiru piše, Ivan Zak, nostalgija, hit.

06 05 65 565, SMS 666705. Radio Burza, prva današnja, bit će još jedna u 13.30. Od Čitancije otkupljuju se hrastovi trupci na panju uz mogućnost kupnje cijelih šuma. 095 911 6320, 095 911 6320. Zatim se prodaje gradilište i Citroen Picasso i Citroen Xara na 098 1755 048. I to je to za sad kaj imam. Imam i podatak da temperatura vani više nije 12, sad je 11. Do 14 bi trebala biti kiša. A onda sutra i narednim danima suho, sunčano i možemo reći relativno toplo.

0: Marketing Radija Zlatar. Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
1: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
0: I ne baš.
1: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.

Može, može. Š, š, š. Nekad malo krči, nekad malo šumi. Tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: cum e mogu preuze funcție?
1: Vom. Da, da. Ima, ima, ima. Ima mlade, ima mlade, ima mlade neke preuze. Na ljudi, nema te mene. A ništa, ako stoji tako odlučili, ja sam tu.
2: Ajde, neka, neka.
1: Hajde.
2: Ma, druže, mladine, ma, aj ti jednu povedi. Povedi jednu.
1: Sad ćemo,
2: pjevaću. Pjevaću.
1: Ajde.

dok sam u ritmu tehna izvijala bok, Ante mi se rastužija, reda štok na štok. Odvaži se.

Može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

kaže hoću, ko će čekat i ja ne spavam noću. Misli su mi na otoku Hvaru, balavanu drži u ormaru. Da mi riše kada vani snježi, kada on pokraj mene leži. Kad se sjetim njegovih pejzaža, kad se sunča, ja bi bila plaža. Kad se kupa, ja bi bila more.

Osmiech jeden, osmiech drugi, dan za danom. Neka ide, život teče,